ya molao ke ye lata molena modimo wa gago ka piru ya gago ka ofera ne ka mata a gago ka ofera ne ka kotliso ya gago ka ofera ne ka moya wa gago ka ofera.

kulikakutalo hanya hainyani fa section 10 yewe fumana am constitution ya luna mi sina hene nvolezi kuli lukali kakuli lutalime kili kama ngizeo vatu vanyanda kazona mi lukali kakuli lutalime fa mifuta ya nyanso yefumana ona ma masuma mavuka ye ya ye vona ya kuli mtu hasika sone kunyanswa mi mifuta kuna ni physical abuse masikuwa mi physical abuse kimfuta wote tupeza kuli mtu haso nili kutusabu tukufamu vili. Mi haulu volela fawo famu vili. Kuna nilita waza kuli. Kuna ni vani baba mu baba vata. Baba pira kakuna tana. Kuna ni kunata. Kuna ni kukunupiwa. Kuna ni kunyapiwa. Kuna ni kapakiku ungamu wa mtu yo wa mtava. Kuli mtu yo asika utuwa piru. Asika utuwa tukufa famu vili. Kuna kutikitava kawa fela zelu kaeza kuli mtu. Kuna kutusabu tukufo. Luzive kuli. Fapiri amula hori tabaze wasika lumerelwa. Mi kuna nuhola terela wo mki sexual abuse. Sexual abuse kili tabaza kusomana. Mi mane usatari mafari tabaza kuri. Kuna nivani wabata kusomana kapa kukapere za kusomana ni mutu yomu. Mutu yomu ingasa alati. Kuna hori tabaze wa kafera zifumana kuri. Fapiri amula hori tabaze wa zifosize. Ikona kufamu sali ya kabata kukapere za kuri asomane ni muna. Nimona neno kona kuna nwanu kuya kuli atari metu sokulu kona kufumana kai. Mikuwa pata ulkawe lutari mire kutili tuzo zelo kona kufumana kai. Mimami futa mo mane ma sexual abuse. Kuna nitava yelu tari manga, tava yelu wana kuli yelu vizanga kutike kerepu. Ili kona kuviterera ma sirozi. Kuviterera nikona kufumane haona mo ma sexual abuse. Kakuli, mane mwendi kuviterera luka nika kupa bosi wabu ifa lukawe lufumani nako apelo totali mara fera za kaulo fera ya kuviterera kona kuli ma sexual abuse mo kona mo kufumani hakuli isako na kubama fosa haiva kuli inge ni inga maswaniso ama tapa nukusupeza musizani kuli akone kufuari tabazeo kima fosa papira mulao kapa kikunga ona azelo biza kuri kima clips tuma video kuri ukone kuvuisa mutu yo mumwe kapa kimuna kapa kimusizana kapa kimwana kaya fitakai kona kuri litabaze ko afera haluziyeza ukone kuno ziba kuri kapa litabaze ozifosa hezi mimane suhulu ona papa sexual abuse yen kaya aterera ahulu ni hairi kwa bana baluna kuri lukone kunova ni hari bana bawo na belo fama phone lukone kunoziba kuri kiri kama ngizeo ziba kona kuno buhanga fama phone abona kiri kama ngizeo kazezi mu habako ngi tuzana ma hai ma lapa kono kwande basere kuno kuno tuzana ri tabazeo mi hai ba kuri mutu inga fumana ya ma kuri fumana hele mari taba zeza sexual abuse ni wana muso usakona kweza usakona kungamata fahali mayani kakutika fera luna kapaki mai kapo fita kai fapilo amulao luli kanerezi kuyekeza kuna ni mufuta omwe o ivza kuri economic abuse ma masukua mi economic abuse kilitava za nyandiso ma nako ya mari kaulo za mashering ikona kuva mashering ikona kuva litavali maluo zeme zelu luwile mi mimi ndiku famtala ni volele kuri haiva kuri kuna ni baba nani kuna nindu kuna ni baba nani ndu twale mutu uyota kapake muna yoto talento kala kuto pacha kandu yani kuto pacha kama window kezali kama kuna kao fera yani ki economic abuse mani hape basazo rafa pili ni kuru volela kuri economic abuse haiemeri fera mwende fari luo vatiri ito wera nifata wa mashering severi sezo ya mashering lwa severi sachwangi kana musali yo hato fitamara pa kutofa muna hae mashering va severi sachwangi kana mashering au evo fumana mwa severi sa makaulo ya kuri kwa nazene mbate la mashering kapa mwa severi sa mwari tabazi siri kwa nati tabaka ufera zewa hasezi fumane hili kuri mashering au mwa severi sezo hakimona muna kapa musali ukwana kuyoro kunanuha nikiyo kwa ulole ramu mutu yo ya ina niena muzeko mane likanga kwa kumwe ndiku kuna nitaba yemi kwa kumwe mane likanga fa kuseisa ya kuri kuti kuzivala kuri vana bwana hafa ba kuti kuba kupakulia bomukera amuye mu kupamwe on talimera ni hairi kabupi kwa kamuno peto bomukera bona bachaya

mutsinjo zvakare. Okay, avo vakabuda mukembi. Vakunze. Ko baba waitai vakafamba nani? Ko iwo baba waru. Ko amai rudo pachezvavo.

0: Wanyefem vazuire.
1: Esa mzuire chwani.
0: Lozuira hande mfamo wa mfitse zivisu wa mina.
1: Ni zivisu hizo ku Nicholas Kayama. Ndiya mwojo ntuwa tole nubo macha mguivu. Ulivazwe kuvoma nikatova vura ya

Ke le zibiso ni le pina me ke kopo kwa vatelezi me fumbo haito kwa lifa moya. Ke le zibiso mo zibisane isi kutisa me fumbo. Ke 0662530888 kona nombolo yom kona akulizeza kuli mfitse zibiso amina. Ke DJ vuyo. SMS line ke 6

e programa ya zavana na nombolo ke 0662530088 me mo kona kuluswala vanana molo tsa sa da mdo ituta ko ali kereke ko ali koloza mo itutanga mane ni kukande ka tukande kupeta mikangavo ni zona lo alumera kwano vanana ke programa ya mina lutenimo NBC Mwanyi FM kaini kaini. Kika pira kwa Stone Moviana, mina vanana mina.

0: nye na kanto yani.
1: Mhm.
0: Mulwa na kalikanda.
1: Mhm.
0: An kuta kwa nuka kashese en lumel sabo Mateo.
1: Elja.
0: An fita fona feza.
1: Mwen kupra kapena wanka fikale wamulikan.
0: Ka, kam bipi.
1: Mu bipi.
0: Una ni omung.
1: Omung fe.
2: Tabo.

0: Rensha. Rensha boka lombe.
1: Ah, so ina kwa kulaiza.
0: Sadina kwa kulaiza.
1: Ah, kona ucholo, ah, for DJ. Kina kwa nento va nimi na nento la kaiza fata. Ah, vata ma sponsorship ta. Papa zuere pi maski sauna.
0: Lo itu meze.
1: Shangwe.
0: Rensha mi sponsorship ki avutoku.
1: Ah, hololo li.
0: Rensha.
1: Nuna luke, nuna luske lua zafa.
0: Lo itu meze.
1: Kozo.
0: Mm-hmm.

0: ki bon bona vi irukena.
1: Mbona vi irukena.
0: En Alex.
1: Okay.
0: En.
1: Lo itumezi bo irukena.
0: Amaye ne kai avaka eda kuti ayezi bafera kuti ne kukwalira ani ezi agent ona fanu. Nevi kuneza sa text message au take it up.
1: All right.
0: All right.
1: Lo itumeza holo.
0: Itumezi.
1: Mhm. Va le ne le bo irukena va na ba vera era kaza complex yalona mi va vulezukuli nombolo ya zibaliza zilene ikwalirwe mezi kwa complex aba swale father 81 2966 463.

ati saluna kuzwa vateni mo lusafu manakuli sindantolokile liva kazesire lizwe kuna ni nkasa lupara wokwandu mdumu na

0: la VDC, tengo talizo lopini ma likiriti.
1: Mi munga kakutari ma faka ulo emtro hatela fa ni bona kuri kiyenze la yengwi yo sichava bakona ku verixa kuzi vakuri hai valo to kufukuza ona likomano ze ni lifolofolo za nai kwanda akuri lwetu te kuri kanti lifolofolo za nai ni sevelisa lenzela lifi
0: yes
1: halule muirenzela kuri faka na fukufitela lifolofolo za nai kikwafutoka kuvora kuri loskelo ai havu ka fili lenzela zeo loskelo avani masimu malenzela ze chwala kuri
0: yes, gona aluna niko mano. Zelu vereka. Zelu seveza. Haziza maereri. Nibulezi kuna ndiva kaze sirerizwe. Kwa nizira ona zelu zabu po, zali folo folo. Mugafumana kuli mwani zali folo folo. Kapa mukulera mwari vaka za masimu, makonzavensi masimu asichava. Niba na waezize mako area mate. Mugafumana kuli, kuzo naliva kazani. Sesi sevezwa mate ni kisika mengi. Mugafumana kuli, mutu yo lima. Bukaufi, nisiva kaze sirelezwe. 50 meters, kwa siva kaze sirelezwe. Uyobe ya simu. 50 meters, kwa siva kaze sirelezwe. Uyobe ya mula kawalikomu. Azi ya iredi. Zalu ani sana. Manzira ya rifolo folo mwani. Mamu kulela ya teni. Kwa mwani zira. Kwa yuwa masimu. Kwa yuwa miraka ya likomu. Mwana. Seri komano. Ya tisa komano. Kimanyi. Stewardship. Manager. Wapupo. Hala tereri. Mirero. Ya lerire. Kuli kufukuzwe. Unautata wani. So mwapo yes bali conflict is there because of incompatible activities likezevere kwa zesa swani zesa yereri za shutana kuri muyobe ya lodge ka campsite tuko ni sivaka sesirereri hakuna mfirifire mka utwa kuri kuna niko manafate manzira ya rifolo folo kuri muve matentu maloji tuma ma pikinini pikiniki sites ande zemka bona zare za kupoti traditional village mweza tunzira twale tolobiza mwasi yes tuma walking trail zi ma va mweza kupoti ko bazama isa matunzira mwale nikubafa entering kweza trail matunzira twani makuza mali folo mwaza maisha mateni vapota mwari vakazami na kuzona linzira zaali. Mwakandeka rafaa kuna ni. Cherete izama iwa. Kufita zeza umolu severi seza luna. Kona haluba ni butata wa komano. Kuzofate ni komano hape sako nakuta. Kako chincha. Kama ye mwa aliharimu. Kwanze lubulera nako ni nako kwanze lubulera. Climate change. Lubulera kamtala. 2015, neluna nirinanga maskiriti. Mpumana hatu. 2023, neluna nirinanga liri tunahulu. Kulubo nezi nuka alinyanti yari kuhisa kuandu. Hai kalaku pumeha. Zofateni, 2024, 2019, utroba nirinanga hape maskiriti. Zofateni mendulu ngerefera 2020, 2021, 2023, 2024, kubata kokuna ni mezi search karagu ya za trek niponere nikafumana ka imezi nikafumana ka isa kucha so mwa utwanga wabangi fama ngambolo fama fa wireless pamoya twanga banecha kwanza beshin ba game batisize bayizolonga matrack ali tongwani bayizolonga likama ngi batisize akichwalo kimi kwa wabu yino walina walinanga ende rubire kulona dicho zishotire mezi ashotire unasirimo se akutrova nipula yeng

Sikuko mwasi mbukushu itoroka kuri stali kapa tali. Kuna nilivizolo livulea kuri dihako. Dihako itoroka hape kukutera kuri kilitali. Kuna nilivizolo litoroka kuri idia ya muve. Kimutu ya iza kuri wafumana luvasi wafiterera. Itoroka kuri idia ya muve. Yale upepera fera mamuvu. Kuna nilivizo leli toroka taruso mboi napu. Itoroka kuri likafera. Mboi napu itoroka kuri likafera. Ni hamuli vona kuyo yamwale kuyo matamata konozeo. Likaezangi likafera. Kuna nilivizo leli toroka wa munyima. Chere mwasi mbukushu livizo kuri Somu nyima. Sika sakwa mulao. Diamayua. Itoroka kuri kisamazazi. Wawa mwaviza kuri kashosho. Itoroka kahonono. Vizo leo litoroka kuri kahonono. Kitaruso zama vizo mwalika zemu hamukoni kuri utusisa kalivakara kuri mushobo ni mushobo kunani mavizo aona. Simuluha mwali nako zetata. Sina hava kona kuvea mavizo aswana inge vwa muno vavea mavizo ale akuli kunani kwa yozwa ukona kuvea livizo la mwana hai. Sina hani vulezi musipiri kiona ye vizo akuli na ruendo. Moyo wa hanga. Upiro wa taula. Sina hane nikona kubulera upiro wa taula. Mavizo kakushutana mwako na kushutanera. Kakarulo ya mavizo harukona kwa toroka. Amamu lwa kwanisa kwa toroka. Mandango itoroka kuri mwanako yene vaezi fanzango. Kuna nilinga mboro. Chwale kutofumane hakuri. Mwanako ya linga mboro zari. Wananuha. Yomumui. Wanano hakukuta kwa tuko. Mwanako ya kuli mwanana. Saezi mwanako ya mayemu hakuli. Havona hali. Chwele vato viza vatu. Fanzango. Kilivizo leo. Kilivizo la wukuku. Wala pepa wendati. Hane nilivuza. Kona munuba kona kunitorokera kuli. Vatu ndo baezi fanzango. Chwele mwanako ya kuhundu muka kumatera kwa karulo yeo. Hava yo kutababule ya kuli. Noluizi fanzango. Hese hava roviza. Ishekurura. Kimutu yale yababu ya kuli. Amuyosi no pafera. Kutivaizosi no pafera. Kona mavizo. Mwazu itorokera. Mwama vizo asimbukushu.

0: kuka uivulezi kumuni mivulezi seitoroka kimutu mwanako ya misero. Boi napu mivulezi kuli kikalulo yalika ze muzevo na hala kuli lika fera. Mushambe itoroka kuli mumata mate kono lika zeo. Lika eza chwani lika fera. Idia ya muve ni torokire kuli kilika mwanana kapamusali ya pepa ikutimera kupepa ikutimera kiona yevizwa kuli idia ya muve. Toroko yezi mamazimo kilika zemu zene vakona kubulera zene vavona vava huru. Haiba kuli kuna ni kalulo yemu yeni kakutera, kuna ni diroro. Diroro mwendi nikonire kuitoroka. Kashi nikonire kutoroka kuli, itoroka likamani. Chari, kona mavizo, aizi mwakalulo ya simbukushu. Dinyando. Luna kwanu luviza kuli, dinyando. Masimbukushu, dinyando. Masirozi waviza kuli manyando. Masimbukushu waviza kuli dinyando. Masirozi muviza kuli manyando. Kona likarulo zeri teni mama vizo asimbukushu. Mutu kamukana ya kona kuvizwa livizo leo. Kapa livizo leri ka lana nirona kao fera. Hakone kuli vizwa kuli. Kapa hakone kuipuza puzo ya kuli. Nali vizo la kalitaro sangi. Kuna nili vizo leli toroka kuli. Rudhiru. Rudhiru itoroka mwanana yale ya iza kuli. Hamu tuta fera. Wafumanea. Kapa hamu yofita fasi vakasio. Wafumanea. Chari vavulira kuli. Rudhiru. Nemuzwa mwahaemo ni kututera mwari. Chari vona. Masimbukushu waviza kuli. Rudhiru. Kuna nireli toroka kuli. Ruhodhi. Mwanana ya pepezi mwamioko. Mwindi mwanana wafumani hakachenu. Poma ni manivahae vatimera. Chari vamo viza kuli. Upepezi mwangi mwamioko. Ruhodhi. Kona toroko ya mavizo kavukuswani. Hakika lolo ya kuli, kuna niseni ziva, kapa kuna nizoni kona kumifita. Kono karolo yete niki ya kuli, lutoe tuta, nimi na mutahe mwateni, lutoe tuta kavukuswani. Mulaezwa, kuna, wamina, disho, kavura.
1: This is a remix.
2: Yo, Kalibeda no size king, Simba Jinzel, Hanom Sight, Gentry Possessi, Kote 24,
3: Clash it music.

0: abatereze ikibutumwe ku mutere patalazuma fraviki za NBC Munye FM nakachana mwanwe rakina munda matali ma programi yati kusama papere awelisi imosta kamwe patanga skwata sauna sapapere awelisi abere mwezi mazibana kachene ri mutala sinachwana
1: papale ona kachene ukieti musale yasi navu iswalo kalo ya bulalo zapari kafera azimi terasi na chwalo
2: ah fabu piro buchinchize bupiro kuna na mamtongoki Neni pirande inge ninzi nibo munaka kachenu faza le kaofera seri matangu kamba neni nzi fera nyane ninzi kwa ule nibo munaka nyane vainzi kwa ule kamba nevire na fera kamba ze kafera kamba ziyo kachenu fa nitobonara kulinashwa bulutu nitoba Inge ya late hile. Tava yeye panga halile kuna hii. Hani kutukulikina. Ni late hile. Ni yumbezwi. Inge ya shwezwi. Kamba kwa kona la kulimutuwa ishapa inamu nye. Nengako na kulema pafa kuishapa.